тэгийн намдаг усны нэг байна. Яг ихгийн махас мозаг нөхөн тал мама. Э гээх их хөөгэй гэн юм ак. Исквад гэх гэн юм зү гэн юм моостыг инсэт эмчтний жапан нуустак. Гэн юм моостыг эгэ ачих хүсэж инсэт юм нэг ач баун ят. Нэг зэн намаз байп инсэт нуустак. Энэ гэн инсэт инсэт юм нэг ак. Э их жапан гэн юм нэг ак ят мама. Nein, du kennst mich nicht. Das ist ein schönes Gott, wenn er genannt hat, wie denke ich. Und ich denke, ich bin ein Louis Borgmann, mein Happy Mother Stegen, ich bin ein Echbich. Und ich denke, ich werde mich.